un cappuccino, m'agrada, m'agrada, m'agrada una caipirinha, m'agrada sia zampigna, bambino, freschino, m'agrada dia terracata la munitalia che faci per grazia, grazia.